0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Put Sarajevo-Foča je izuzetno važna komunikacija za ljude u istočnom i južnom dijelu Srpske i insistirat ću da se radovi na ovoj dionici puta izvode maksimalnom dinamikom, istakao je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Premijer Srpske danas će na Pešteru prisustovati taktičkoj vježbi Vojske Srbije Pobednik 2026. Predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović istakao je da godišnje bude od 60 do 70 napada na Srbe ili njihovu imovinu u tom entitetu, te ukazao da je problem što oni najčešće ne budu procesuirani. Na gradskom trgu u Laktašima od 15 časova počinje peti jubilarni porodični sabor. Program je osmišljen tako da okupi sve generacije sugrađana u promociji porodičnih vrijednosti. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program uz prepoznatljivo veliko zajedničko porodično kolo. U Laktašima će danas biti održana sportsko-rekreativna manifestacija Fortuna Summer Run. Ovogodišnji događaj je humanitarnog karaktera jer se trči za trogodišnjeg dječaka Todora iz Trna kako bi se prikupila sredstva za kupovinu prilagođenog vozila za njegov prevoz na terapije. Trke počinju od 17 časova ispred tržnog centra Momentum. Od 16 časova bit će izmijenjen režim saobraćaja u ovom dijelu grada. Fudbaleri Laktaša jučer su u Aleksandrovcu ubjedljivo savladali Podkozarje sa 3-0 i tako nastavili odličan niz na početku prvenstva i trenutno su prvi na tabeli prve lige Republike Srpske. Nakon svježeg i mjestimično maglovitog jutra bit će sunčano i toplo s dnevnom temperaturom od 22 do 27 stepeni. U Laktašima trenutno 12.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u devet. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecijevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme bit će dio vježbe Pobednik 2026. danas na Pešteru. Vježbi će prisustovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, a direktno će prenositi RTRS od 11.30. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i srpski član predsjedništva BiH Željko Cvijanović prisustovaće danas obilježavanju krsne slave pravoslavne vojne kapele svetih velikomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci. Na gradskom trgu u Laktašima od 15 časova počinje peti jubilarni porodični sabor. Program je osmišljen tako da okupi sve generacije sugrađana u promociji porodičnih vrijednosti. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program uz prepoznatljivo veliko zajedničko porodično kolo. U našem gradu će danas biti održana sportsko-rekreativna manifestacija humanitarnog karaktera jer se trči za trogodišnjeg dječaka Todora iz Trna kako bi se prikupila sredstva za kupovinu prilagođenog vozila za njegov prevoz na terapije. Trke počinju od 17 časova ispred tržnog centra Momentum. Od 16 do 21 bit će izmijenjen režim saobraćaja u ovom dijelu grada. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 6 beba. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši naši ljekari dr. Anđelka Banjac i dr. Ninoslav Đogatović pregledali su 83 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a dva puta je narušen javni red i mir. Vatrogasci nisu imali intervencija. Odbojkaški klub Invalida Laktaši učestvuje na međunarodnom turniru koji se povodom mjeseca sporta održava u Kataloniji. Naš klub jučer je pobijedio ekipu Leipziga sa 2-0 kao i reprezentaciju Katalonije također sa 2-0. Danas će biti odigrana utakmica s Fortisom iz Holandije. Nakon svježeg i mjestimičnog lovitog jutra bit će sunčano i toplo s dnevnom temperaturom od 22 do 27 stepeni, trenutno 14.

0: Dnevni horoskop.
1: Dnevni horoskop za 13. septembar 2026. godine donosi dinamičan i pomalo napet dan. Mjesec u Vagi pravi aspekte s Marsom u Raku i retrogradnim Saturnom u Ovnu, što može donijeti emotivne sukobe u porodici ili s partnerima. Najvažnije je ostati smiren i izbjegavati impulsne reakcije. Evo šta očekuje svaki horoskopski znak. Ovna očekuje nalet energije za završavanje starih obaveza, ali pazite da ne reagujete ishitreno prema kolegama. Jedan iskreni direktan razgovor pomoći će da riješite dugogodišnju ili trenutni nesporazum s voljenom osobom. Oslobodite se nakupljene napetosti kroz fizičku aktivnost ili trening. Bik. Moguće manji prekid u rutini koji će vam pokvariti planove, ali brzo se vraćate u svoj stabilan ritam. Partner ima puno razumijevanja za vaše potrebe i trudi se da vas raspoloži, prihvatite te lijepe signale. Odličan je dan za relaksaciju u prirodi ili laganu šetnju. Blizanci. Očekuje vas dobar provod i zabavni trenuci, a slobodni bi mogli dobiti vrlo neobičnu i zanimljivu ideju za izlazak. Emotivno ste stabilni i smireni. Rak. Mars u vašem znaku daje vam ogromnu snagu, ali ne rasplinjujte se na 100 strana, već odredite jedan glavni prioritet. Porodična atmosfera diktira vaše raspoloženje, postavite jasne granice kako bi vas partner razumio. Budite oprezni s novcem i pazite na znakove umora. Lav. Razgovor sa bliskom osobom ili kolegom može vam iznenada otvoriti vrata za novu sjajnu poslovnu ideju. Ponekad prijateljstvo preraste u nešto više, a danas je upravo takav dan kada možete osjetiti varnice prema nekome iz okruženja. Nestrpljenje vam unosi nervozu, usporite malo. Djevica. Neočekivani poslovni zahtjev mogao bi vam na kraju donijeti mnogo bolje financijske uslove nego što ste mislili. Intuicija vam je pojačana, ali pazite da ne pomiješate realne činjenice sa svojim skrivenim strahovima. Moguća je prolazna glavobolja zbog preispitivanja rutine. Vaga. Pokušajte da napravite kratku pauzu od napornih obaveza jer vam je potreban predah za reorganizaciju. Mjesec u vašem znaku donosi sukobe mišljenja sa partnerom zbog napetih planetarnih aspekata. Okružite se prijateljima koji vam mogu pomoći da podijelite teret. Škorpija. Intuicija vas nepogrešivo vodi u pravom smjeru kada su u pitanju poslovni potezi. Danas je moguć uzbudljiv susret sa starom simpatijom, ali i emotivni preokret koji vam donosi unutrašnji mir. Osjećate umor, povucite se iz rasprava kako biste sačuvali energiju. Strijelac. Veoma ste motivisani i imate jak zalet, ali pazite da zbog prevelikih ambicija ne uđete u sukob sa saradnicima. Očekuju vas sitnije čarke ili nerazumijevanja s voljenom osobom zbog različitih pogleda na obaveze. Previše vremena provodite ispred ekrana. Očima je potreban odmor. Jarac. Konkurencija ili suprotstavljeni stavovi na poslu mogu stvoriti latentan pritisak, pa ostanite disciplinovani. Odnosi sa ženama u porodici ili sa samom partnerkom mogu biti zategnuti zbog loših aspekata Mjeseca i Marsa. Moguća je napetost u kostima i zglobovima. Vodolije. Sjajan dan za kreativnost i razmišljanje van šablona. Više originalnih ideja i konačno će izbiti u prvi plan. Možda se osjećate malo sputano ili uplašeno zbog nekih okolnosti, ali to je samo prolazna faza. Potrebno vam je više sna. Ribe. Ne morate da pristajete na baš svaki zahtjev koji vam se nametne. Naučite da kažete ne. Moguće su ljubomorne scene ili napet zajednički trenutak zbog umora od emotivnog davanja. Snažno se oslonite na svoju intuiciju i unutrašnji mir.

0: Vijesti, minut dva.
1: Deset je časova. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecjevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme bit će dio vježbe Vojske Srbije Pobednik 2026. danas na Pešteru. Vježbi će prisustovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Srpske Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, a direktno će prenositi RTRS od 11.30. 16. krajiška motorizowana brigada obilježava 35 godina postojanja. Centralna svečanost bit će održana danas u Mašićima kod Gradiške, odakle je ova slavna brigada krenula na svoj ratni put dug 1727 dana. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 je ranjeno. Odlikovana je ordenom Nemanjića. Na gradskom trgu u Laktašima od 15 časova počinje 5. jubilarni porodični sabor. Program je osmišljen tako da okupi sve generacije u promociji porodičnih vrijednosti. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 6 beba. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 83 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a dva puta je narušen javni red i mir. Fudbaleri Laktaša jučer su u Aleksandrovcu ubjedljivo savladali Potkozari sa 3-0 i tako nastavili odličan niz na početku prvenstva i trenutno su prvi na tabeli prve lige Republike Srpske. Tokom dana sunčano i toplo, u našem gradu trenutno 18 stepeni.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: .10:43 u programu Radija Laktaši nekoliko riječi o sepsi, jer se danas obilježava svjetski dan borbe protiv sepse, posvećen podizanju svijesti, životno ugrožavajućem stanju koje nastaje kao posljedica pretjerane reakcije organizma na infekciju. Treba znati da je sepsa povezana sa približno jednom od pet smrtnih ishoda u svijetu, a rano prepoznavanje i pravovremeno liječenje mogu značajno povećati šanse za preživljavanje. Ovogodišnja tema je Ulažimo u borbu protiv sepse, spasavajmo živote, s naglaskom na prevenciju infekcija, rano otkrivanje, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, edukaciju zdravstvenih radnika i istraživanja.

Pucanje ili rad srca, konfuzija, izražena slabost, hladna, vlažna ili promijenjena koža. Najvažnije je što ranije prepoznati sepsu i početi liječenje jer svaki sat može biti važan. Sepsa se može pojaviti nakon operacije, ali to ne znači da je operacija sama po sebi uzrok. Najčešće je povezana sa infekcijom koja se razvija nakon zahvata. Nakon operacije organizam je dodatno opterećen, a kod starijih ljudi i pacijenata sa drugim bolestima odbrana organizma može biti slabija. Zato se infekcija ponekad može razviti i proširiti veoma brzo. Treba imati u vidu da temperatura nakon operacije sama po sebi ne znači da je nastupila sepsa, ali ako se uz temperaturu jave naglo pogoršanje, ubrzano disanje, konfuzija, jaka slabost, pad pritiska, hladna ili vlažna koža ili veoma malo mokrenja, potrebna je hitna medicinska procjena.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u 11. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecijevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme bit će dio vježbe Vojske Srbije Pobednik 2026 danas na Pešteru. Vježbi će prisustovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Srpske Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, a direktno će prenositi televizija Republike Srpske od 11.30. Na gradskom trgu u Laktašima od 15 časova počinje 5. jubilarni porodični sabor. Program je osmišljen tako da okupi sve generacije u promociji porodičnih vrijednosti. U Laktašima će danas biti održana sportsko-rekreativna manifestacija humanitarnog karaktera za trogodišnjeg dječaka Todora iz Trna kako bi se prikupila sredstva za kupovinu prilagođenog vozila za njegov prevoz na terapije. Trke počinju od 17 časova, a od 16 do 21 bit će izmijenjen režim saobraćaja u ovom dijelu grada. Odbojkaški klub Invalida Laktaši učestvuje na međunarodnom turniru koji se povodom mjeseca sporta održava u Kataloniji. Naš klub jučer je pobijedio ekipe Leipciga kao i reprezentaciju Katalonije sa 2-0. Danas će biti odigrana utakmica sa Fortisom iz Holandije. Tokom dana sunčano i toplo, u našem gradu trenutno 20 stepeni.

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

0: pogodak. Radio Laktaši.
1: Na Gradskom trgu u Laktašima od 15 časova počinje peti jubilarni porodični sabor. Program je osmišljen tako da okupi sve generacije u promociji porodičnih vrijednosti, rekao je u programu našeg radija jedan od organizatora Vuk Marjanović.
2: Moram da najavim da ove godine dolaze i neka dobro poznata lica na naš sabor, odnosno povratnici koje smo gledali i prethodnih godina. Tako da ove godine to će biti miks neke nove i stare energije. I sad ne bih nikog posebno da izdvajam, da nekog i ne zaboravim, ali evo, svakako bit će to nešto što smo i prethodnih godina forsirali, da se tako izrazim, znači bit će folklor i ples, bit će muzika, bit će recitacije, sve u tom tradicionalnom duhu, tako da sve će biti naravno tematski vezano za porodicu i našu tradiciju i naravno tu su učesnici koji su upravo sa teritorije našeg grada, tako da svi smo mi zapravo tamo jedna porodica i čekamo da zajedno izađemo.
1: Također, u Laktašima će danas biti održana i sportsko-rekreativna manifestacija humanitarnog karaktera za trogodišnjeg dječaka Todora iz Trna, kako bi se prikupila sredstva za kupovinu prilagođenog vozila za njegov prevoz na terapije. O manifestaciji za Radio Laktaše govorio jedan od organizatora, Slaviša Ćatojević.
3: To je trka koja okuplja veliki broj učesnika, kako mladih, tako i onih starijih. Događaj za sve generacije, od 0 do 99 godina, kako mi to volimo da kažemo. I imat ćemo zabavni program, posebno za djecu, tako da svi su dobro došli.
1: Trka je podijeljena u nekoliko kategorija.
3: Da, jeste. Imamo nekoliko kategorija. Prvo će biti kategorije djece. Tu je Kids Run i School Run. Znači, djeca uzrasta od 2 do nekih 15 godina imaju priliku da se u svojim kategorijama takmiče. Svaka od tih starosnih kategorija podijeljena na mušku i žensku konkurenciju. Tako da trka Kids Run i School Run počinje od 17 časova. Važno je napomenuti da su prijave za ove dvije trke od 12 časova ispred tržnog centra Momentum u Laktašima, tako da apelujem ovom prilikom na roditelje da ranije dođu sa svojom djecom.
1: Zbog održavanja ulične trke doći će do obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Laktaši-Laktaši-Autoput od raskrsnice sa ulicom Gavrila Principa do raskrsnice sa ulicom Nikole Tesle od 16 do 21 čas. Na dionici magistralnog puta Laktaši-Laktaši-Autoput ulica Nemanjina od raskrsnice Karađorđeva-Nemanjina kružni tok do uključenja na autoput 9. januar od 18.30 do 19.30 i na dionici magistralnog puta Aleksandrovac-Laktaši od raskrsnice Karađorđeva-Nemanjina do raskrsnice sa ulicama Ozrenska i Starog Vojadina od 18.30 do 19.30. Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeravati na alternativne putne pravce.

U muzičkom portretu našeg radija danas o Miri Vasiljević, naravno uz violinu čuvenog Vlastimira Pavlovića Carevca, pred kojim je pjevala na audiciji za solistu Radio Beograda davne 1961. godine. Mira Vasiljević rođena je kao Miroslava Kostadinović 25. novembra 1934. godine u Ripnju kod Beograda. Muzički talenat naslijedila je od oca koji je bio majstor koji je uvijek pjevao. Posle očeve pogibije prvi put je zapjevala pred publikom 1945. godine na priredbi koju je organizovalo zanatsko udruženje u Ripnju pjesmu Siroče sam, a cijelo selo je slušalo i plakalo. U intervju za Sabor 1987. godine prisjetila se tih trenutaka provedenih s ocem. Najviše sam volela kada otac o praznicima izađe na poljanče i povede kolo. Brzo bi se hvatala odmah do njega i kada bi me neko od mnoštva ljudi koji su dolazili kod njega upitao šta želim da postanem kada porastem, odgovarala sam učiteljica pevanja. Tada bi moj otac bio presrećan jer, kako je i sam govorio, i meni je kao i njemu pesma u srcu. Očevu ljubav uživala sam samo 10 godina. Muzika je ostala nešto što mi je on zaveštao. Međutim, Mirina majka je željela da je kćerka postane ljekar i upisala je u gimnaziju i radila je najteže poslove da bi je školovala. Pratila je svakog jutra u cik zore na vozi i čekala je iškole kada je već uveliko bio mrak. Međutim, Mira nije željela da postane ljekar. Upisala se prvo u srednju muzičku školu i to na nastavnički smjer, a potom završila je akademiju. Bila je jedini učenik iz unutrašnjosti u Mokranjcu i po završetku škole njen razrednik Duško Kostić odveo je u Radio Beograd gdje postaje solista 1961. Prvu ploču, Devojačka kletva, snimila je 4 godine kasnije sa tada čuvenim kompozitorom Bucom Jovanovićem, a ubrzo i veliki hit Sini Munjo,

Mira Vasiljević bila je 1973. godine specijalni gost takmičenja za prvu harmoniku u Soko Banji. Gledajući sestre Dragicu i Slavicu Janković, koje su se takmičile kao duet harmonika, Mira je došla na ideju da osnuje ženski ansambl. Po povratku u Beograd za realizaciju ideje dobija podršku svojih prijateljica Vere Ivković i Anđelke Govedarević i obraćaju se Radio Beogradu za još jedan vokal. Dobijaju Gordanu Lazarević. Slijede mjeseci vježbanja, koreografije, režiranja programa na kome je radio Jovan Ristić i naravno biranje imena za ansambl koji je na prijedlog Mirinog supruga Miše dobio ime Đerdan. Nakon prvog pojavljivanja pred publikom bilo je očigledno da slijede godine slave ansambla koji je postao sinonim za kvalitetu narodnoj muzici. Pozivi za gostovanje su stizali sa svih strana. Članice su se smjenjivale i na njihovo mjesto dolazile su nove mlade talentovane djevojke koje su željele da uče od Mire, što im je bila odskočna daska u karijeri. Osim Vere, Anđelke i Gordane, koje su činile prvu postavu, u Đerdanu su pjevale i Gordana Stojićević, Izvorinka Milošević, Snežana Đurišić, Desa Vuković, Dragana Lazarević, Biljana Trmčić, Jovana Hadžić, Snežana Đerdan, Jasna Đokić, Alma Alta, Slavica Momaković i druge. U nastavku emisije poslušat ćemo splet pjesama u izvođenju članica ansambla Đerdan.

Evo, čuli smo te prelijepe, raskošne glasove članica ansambla Đerdan, koji je osnovala Mira Vasiljević i njime rukovodila gotovo 40 godina, u kojima su brojne umjetnice uporedo izgradile solističku karijeru, ali su uvijek ostajale vjerne Đerdanu, čiju muzičku školu lijepog pjevanja, ponašanja i odjevanja je prošlo više od 60 pjevačica, među kojima su bili i članovi Mirine porodice. Kćerke Nataša i Jasna nastavile su tradiciju i zahvaljujući njima Đerdan postoji i danas. Prvi muškarac koji je postao dio Đerdana je Mirin unuk Miloš, s kojim je snimila jednu dječju pjesmu kada mu je bilo samo 8 godina, 1984. i nazvala je Baka i unuk.

Radio Portret. I prije kraja današnje emisije posvećene Miri Vasiljević, dragi slušalci, za vas smo odabrali dva hita, dvije meni najdraže pjevačice koje su bile najbliže Miri Vasiljević. Naravno, riječ je o Veri Ivković i Gordani Lazarević i njihovim hitovima iz 80-ih Šuška se šuška i Mara, Mara, Maramica. Srdačno vas pozdravljaju Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Novo druženje na Talasu zakazujemo za 7 dana. Do slušanja.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

bioj ani krklja u grlu mu stalo. Nek ubije, vala, brate, samo ne još malo. Na suknju se okomio, otima se stana. Duplo golo već sjenulo u pobjela dan. A žiki se pomračilo, ne zna li gdje cilja. A ona se sve namješta, šatru trava i štakilja. Upro žika, nema više ni kapija ni vrata. A stanac je, nemoj žiko, vidjet će me tata.

ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu